gori išće ste za svojega poslanstva. Oči ti slepi od sebi lažnih resnic, bolite kamen sredi tvojega srca.